0: Como que vá, vi!
1: Penuh pun kita titan rasa cantik. Mana cang sirene na stikul kuli. Mana cang ni bawa macin. Am lafun reta reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta reta.
2: Iye, macam bawa. Cerfok isi manau sabaca marna, cuma manau sabaca lengga lengga, manau sabaca marni. Cizi tu tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur so so tu kuwe so normal lah so ni tu sa cuma manau fanapina, ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kesau isom manau zaman cah normal lah isom. Tona satu so, antalu banyak reka so.
3: Pe titan tu zaman marni sejati manuanan firinena manuanan so, Madagascar so, de tin marni rentan raza. Kalau ada tin manuanan so, istem tin tan raza ni. Lepas na politik sah san cita mit so, iren di takwe. Citi tanda seni semata cita mso serta saung yang tukun fanapine so tu saung tukun fanapin malakas mit so sirtu fareni tunda panjakan ale reca le panopolitika dia mso tu nasarta so tukun fanapin fmatu cita demi citi tanda
4: seni anu perisak tinam tinaran dekat tukun nilai so niki mahanta so nikam niti citi nara kuan diri kucini. Jauh itu gimana bikin jauh ya?
5: Nyarung semua lah kas.
0: Shota tumpuklah, shota tumpuklah.